0: kwan ya pamwa fraso wa ye boni bi ana wan so ta so un ko mi so ni na kanya ho ko sie dai ko sa ka ni ko ma bi ya hu ya e bi pe ni na a ka o se o ga di be sa ma o so ka sa di e una mu no sa ni be ya a wo ye a ni na a be de o la di sa na mu ni ni na mi ya fa o lo be na mi
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.

yatete odibunye ni se menyame ama mengu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu me de manu bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose me ye bubro nko su anti no ose me se me ye ya me nsei da uye bubro nko su awate senya me si ube ye ya won sei wa.